0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာညကျွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါအီရန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ရုံလောင်းကိုတေဟရန်မြို့လည်းကိုဖျက်ပြီးပယ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်သေးသေးမကြခင်ကြားကြမှုရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း
1: လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာဘလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူးရောကြီးဆိုတော့လည်းမပေးသေးဘူးပေါ့သိရမလားအထမ်းရရောကြီးလည်းမပေးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
0: ငလျင်ကြောင့်လူအသေးပြောက်ကြီးမားခဲ့တဲ့မန္တလေး Sky Villa ကိုတိစောက်ခဲ့သူကိုထုံနဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါဝင်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုလည်းကျင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကွယ်လွန်သူအီရန်အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမီနီရဲ့ရုပ်အလောင်းထက်

0: 平常的康子老狗，敌人瞄了个撇皮，撇皮精得了吗？瞄了这小，我呢不属于你的，一人鼻子里呢，路边的一朵花，别嫌你个吧的。大家都是为你家的路基时间里出包拿的，等于撇包的。康子老在上扬嘛，撇单方面，咱们南阳的窟窿比庙还没输赢。在那一家家趁鱼啊买路看门啊吧的。一人出去广场也做了看门的哈 ,American Israel 里将带开大概的把他们都养马呗被送给了撇吧的。可是啥不能看他们一人比如的苗家帮问老家了哈可把一个德林这个被捕也要得路 ,BBC 也那个德林老家李主席个咕噜说吧的。
1: The Iranian leaders who've emerged from the weeks of war want the world to see a message of strength and also to be
0: called assistance. The Iranian leaders who've emerged from the weeks of war want the world to see a message of strength and also to be called assistance. တော့ပြန်လက်စားချိန်မှုလိုပါပါဝင်လေပါလေဆိုပြီးလစ်ဒူဆက်ပြောသွားတာပါအလီခမင်းနီရဲ့ရုပ်လောင်းထည့်ထားတဲ့ခေါင်းတရကိုတီဟီရန်မြို့တော်မူဆလာဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကလေးကနိုင်ငံတော်ဇာပနအနေနဲ့အများပြည်သူကိုပြတ်ပတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုလုံးအစအဆုံးကို6ရက်တာအချိန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အလီခမင်းနီရဲ့ဇာတိမြို့မာရှတ်မှာမင်းမြုပ်သိမ်းကျူခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါလေယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒုံးခွင်းလုံးတွေပြန့်လည်နေတဲ့အတွက် KF မျိုးရစီရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့ညလုံးကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်23စင်းကိုဒဇင်းမှအခုခံဟန်တာပစ်ချနိုင်ခဲ့တာမျိုးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ယူကရိန်းလီဒါကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝန်ခံပါတယ်။ KF မျိုးအပအဝင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်လူ14ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ပြန်ကျင်းပမဲ့NATO အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ကူညီရေးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတိုက်တွန်းနေပါလေ။တခါယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားရဲ့စွန့်ရင်နောက်စားကဏ္ဍကိုပြတ်မှတ်ထားလို့ဒရုန်းတွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါလေ။ Baltic ပင်လယ်ပြင်စိတ်ကမ်းရင်းနှင်းအတင်ချလုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ St. Petersburg မြို့အနောက်ဘက်ပိုင်းကနေရာတချို့ပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါလေ။တီရီလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီဂမ်ဘိုးဆိုတဲ့အကျဉ်းတော်မှာအထီးကရုနှစ်ရက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ25ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေလည်းရာကျော်ရှိနေပါတယ်။ထောင်ထဲမှာမွေးရစီတွေဘလို့ဝင်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကအာဏာပိုင်တွေစီမှာဖော်ကောင်လို့သတင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းထောင်စုပုံမှုစတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် Charles Haviland ပြောတာကတော့
2: Violence inside the Nagumbo jail started on Sunday with inmates said to have grabbed prison guns.
0: Nagumbo town ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတင်းငွေနေ့ကလေးကစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဝင်တွေစီကတလက်ချုပ်ကိုထောင်သားတွေကလူယူဖို့စ조사ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့မှာတင်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူနှစ်ယောက်စပြီးသေဆုံးပါတယ်။ထောင်ခေါင်မှုပေါ်ထီအောင်အကျဉ်းကျနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမထောင်သူထောင်သားတွေရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။တင်းလာနေဒီကနေ့မှာတော့နောက်တစ်ချီသွေးထွက်တန်ရိုးဖြစ်ရတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပါလေ။ထောင်မူဝါစီကိုထောင်သားတွေတချိန်လို့ပြေးသွားရတာမှာထောင်အာနာပိုင်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပါလေဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်ရဲ့စီနေလွှတ်တော်အဆောင်မှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေးကိုယာရူးကနေဖယ်ရှားရေးပြစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့ကျန်းသာဝယ်ရှိနေတာမှာရဲအဆောင်ချက်ထောင်ပေါင်းများစွာနေရာချထားခဲ့ရပါလေ။မစ်ဒူတာတေးအပြစ်ရှိကြောင်းအထက်စီနေလွှတ်တော်ကနေဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသမအများပြားစိနေအပြင်ဘက်စုဝေးတောင်းဆိုကြပါလေ။အောက်လွှတ်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမစ်ဒူတာတေးကိုယာရုကနေဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါလေ။တမရဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတာတေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေးဟာအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုစွဲချက်တွေအပြင်တခါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမိဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိတမရဖရီနာမာကုစ်ကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရန်ပူပေါင်းကြံစည်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုပ်ပင်မောကနေတာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်ဆန့်သက်ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကြေညာပါတယ်။ထုတ်ဒုံးကျည်ရဲ့ထိပ်ပူးနေရာမှာတော့ကြီးအစ်စ်ကိုတက်ဆင်မထားပဲဆန့်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့အဲ့ဒီအပြုမူပေါ်ဆိုရင်ကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာတရုတ်ရဲ့အပြုမူကြောင့်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုပြက်ပြားစေတယ်လို့ပြောသလိုနယူးဇီလန်ကလည်းအလားတူပြောဆိုနေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်ဟာပူရဲအင်ရှင်မက္ဆီကိုကိုပုံကုန်းနှကုန်းနဲ့အနိုင်ယူပြီးควอတာဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ควอတာဖိုင်နယ်မှာကမ္ဘာဖလား၅ချိန်ရောက်ပြီးတဲ့ဘရာဇီးကိုအနိုင်ယူပြီးတက်လာတဲ့နော်ဝေးအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်စံတော်ချိန်မနေ့၂နာရီထိုးကြမှကစားခဲ့တဲ့ပွဲပြီးအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးအောင်ပွဲခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဒီစီက ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို

0: ဒီ online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
1: ကူရောဒရင်တော်တွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါမြန်မာထိပ်သီးစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအပေါင်းဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်100ကျော်အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအပိတ်ခံထားပြီးပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်တဲ့ပြင်နေပြည်တော်ထိခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာဘာကြောင့်ပါလဲကုမောင်ပြောပြပေးမှာပါ
2: ကားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့70ကုမ္ပဏီချို့အပေါင်းဝင်ကုမ္ပဏီယာနစ်ချီရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲမှာပဲဘိုးဘဏ်ကပိတ်ခဲ့တာလို့ဒီကြောင်သိသူတွေကပြောပါတယ်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အပိတ်ခံထားရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့စုစုပေါင်းငွေဟာကျပ်ငွေဘီလီယံ50လောက်ရှိတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကုမ္ပဏီချို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးတချို့ကတော့စစ်ဆေးခံနေရဆဲကာလဖြစ်တာကြောင့်ဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတော့ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေဟာကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကားလော့ကနဲ့နှီးဆက်သူတို့ပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအသံစာထုတ်ပြောပြထားပါတယ
3: ်။ဟုတ်တယ်ကြားဖြန့်နဲ့ဆက်နွယ်နေဆိုပြီးအကောင့်တွေဖြစ်သွားတယ်လေ။သူတို့နေပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်။ကျွန်တော်တင်ကုမ္ပဏီ50လောက်ရှိမှထင်တယ်။ခေါ်စစ်ဆေးပြီးတော့တချို့ဟာအကောင့်တွေပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ KPI တောင်ပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်တင်ရလူတွေတော်တော်များများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်မပြောကြအောင်ငြိမ့်နေကြတယ်။
2: BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ပိတ်ခံရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေဟာ Silver Dell လို့အမည်ရတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ဒီအမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ KBZ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာရဲ့ website မှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမတွေ့ရသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့သိချမသိကြဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဘိုးမန်နဲ့နီးစပ်သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အကောင့်တွေဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့တို့ကပိတ်ပေးဖို့ဘိုးမန်ကိုညွှန်ကြားလာတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီချင်းနေတွေပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။စုံမီလုပ်ငန်းတို့တွေဆိုလို့ငွေကြေးတို့များတယ်ဆိုရင်တော့အဲဘာကြောင့်လဲဒီဒီဟာကငွေကဘာကြောင့်တော့ရတယ်ဘာကြောင့်ပူရတယ်ဒီဟာဘာလို့ဒီပူရခါကြတော့ဘာကြောင့်ပူရလဲဆိုတဲ့ပတ်ချက်တွေနဲ့ဒါမှလည်းပတ်တယ်ယူထားတာဒီဘယ်လိုမှမရှိရဲ့ကိုငွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းဒီအေးရင်းများမယ်အထုပ်ထုပ်များနေတယ်ကိုယ်လူကလည်းလက်ခံတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့နဲ့ညီရဲ့ဟာကြီးကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖိတ်တဲ့ဆက်မှာပါပုံနဲ့ရှိရတာအဲ့ဒါ
2: ဒီရက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံရတဲ့ပေါ်တိတိကျကျသိရဖို့ကမ္ဘောဇာဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေစီ BBC ကအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခု Silver Dell ကြောင့်အပိတ်ခံရတဲ့ထဲမှာပြန်ပွေတဲ့အကောင့်တွေရှိသလိုတချို့လည်းဒီနေ့အချိန်ထိအပိတ်ခံထားရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒါတော့ကုမောင်သတင်းပေးပို့တော့တာပါငလျင်တန်ညောင်းမန္တလေးမြို့မှာလူပေါင်း200ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့Sky Builder ကွန်ဒိုတိဆောက်ခဲ့သူ NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုရစသက်ကြီးပုံမှန်304ကာယီနဲ့တရားရုံးတော်ကထောင်ထဲ5နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီအပေါ်သဘောထားအမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အကြောင်းမက်သီရီဇော်စူးစီးပြောပြထားပါတယ်
5: ။ငလင်းကျောင်းလူသေးဆုံးမှုများခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့က Sky Builder ကွန်ဒိုတိဆောက်ခဲ့သူ NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်304ကာယီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထောင်ထဲ5နှစ်ချလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ငလင်းလောက်ခတ်ပြီးတနှစ်ဝန်းကျင်အကြာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးကြီးဌာနကတရားလုံးလုပ်ပြီးဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးကနေလူသေးစေမှုပုံမှန်နဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်တာလို့အမှုအခြေအနေသိရှိသူကပြောပါရယ်ဒါကို NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့နှိစက်သူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအသံအစားထုတ်ဖတ်ထားပါရယ
6: ် developer ကိုပဲဆွဲတာဂျန်နက်ဖွဲ့တွေကိုမဆွဲပါဘူးအလင်းလောက်တာမန္တလေးမြို့မှာအဆောက်အဦက9000လောက်ပြောတာဒီတစ်ခုတည်းဆွဲတာရွေးချက်တစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲဆွဲတယ်နေပြည်တော်ဆေးရုံကလူ300လောက်တည်တယ်လို့သိရတယ်မဆွဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ပဲဖန်သီးခံရတာနေနာသူတွေလည်းနေနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငလင်းမလို့ရင်မပြိုဘူးဆိုတဲ့တက်တည်ထွက်ချက်တွေကလည်းကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ
5: ်တရားရုံးအမိန့်ပေါ်အယူခံဝင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်တဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်304ကကြီးထဲမှာတော့ပေါ်ရောက်မှုကြောင့်လူသေးစေခဲ့ရင်1900နှစ်အထိထောင်ချနိုင်တဲ့အပြင်ငွေရန်လဲချနိုင်တယ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။ Sky Villa ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုကြော်ညာရောင်းချခဲ့ချိန်မှာငလင်းတန်းခံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထည့်သွင်းကြော်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်တဲ့အခါပြိုကျပြီးလူရချီသေဆုံးရမှုမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကို1900နှစ်ချမှတ်တဲ့အပေါ်ပြိုကျမှုမှာနင့်နာခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမချေနပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီကွန်ဒိုဆောက်လုပ်ချိန်ကအစဉ်စဉ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။

0: ှာတော့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာကွန်ဒိုပြိုကျရာမှာတင်ဆုံသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆက်သွယ်လို့ရသူတွေကိုတင်ဆုံသူတူအတွက်ချက်သိမ်းတရားစီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ရောချင်းငွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Sky Villa မှာမိသားစုဝင်၄ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေသူတူကပြောပါတယ
1: ်။လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာလေ။လူတွေရောခုနပြောလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူး။ရောချင်းဆိုတော့လေမပီးသေးဘူးပေါ့သိရမလားအချမ်းရရောကြီးလည်းမပီးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်လို့ပြောမလဲသူတို့ကလာရှင်းပေးတယ်ပြောတာလေဘာဘယ်သူမှများသောအဖြစ်မရကြဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပြတာကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
0: ဒီကိစ္စတွေပေါ့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှဖြေချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ
2: ်မတ်တီဇော်စူးစီးပြောပြတော့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမိုးများလာနဲ့ရေကြီးရေလျှံတာတွေအပြင်မြေပြိုမှုတွေပါကိစ္စဖြစ်ဖြစ်လာနေပါတယ်ဘာကြောင့်မှလဲဘလို့ဒေတာတွေမှာအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့ကိုဟင်းကူဆိုကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
3: မတ်တုံလေးအားကောင်းတာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတွေအဲ့ဒီကနေမုံတိုင်းအဆင့်ပြောင်းသွားတာစရတွေကြောင့်မိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးတော့ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေပါဖြစ်လာတာလို့မိုးစလပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့် AR မြစ်နဲ့သူ့ရဲ့မြစ်လက်တက်တွေချင်းတွင်တန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေတွေဟာမကွေးစကိုင်းပကိုး AR ကရင်မွန်စတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကမြို့အချို့မှာဆိုရင်ရေအမှတ်ရဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ရေကြီးတယ်လို့ဒေသအချို့မှာဆိုရင်မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်မုံမြပြီးနောက်မှာမြေပြိုတာတွေပါဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမလို့သွားနဲ့လေလူပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အကာကအခုလိုရှင်းပြပါတယ
4: ်တောင်တန်းနေပေါ်မှာတောင်ဆောင်နေပေါ်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတွန်းအားနဲ့တစ်တော်ပြုံနေမှုတွေတောင်ဆောင်မှာတောင်ပေပပလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်မကျတဲ့တောင်ကျေလမ်းဖောက်လို့မှုတွေဆိုတော့ဒီလူသားတွေရဲ့ပြောကလူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါက်ဆက်မှုကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းနေတဲ့မှာဒါတွေပါဝင်ပါတယ
3: ်တောင်ရန်ဒေတာကုန်းမြစ်ဒေတာတွေမှာမဆောက်တဲ့တောင်ရန်တွေထဲမှာတဲဆန်ပြီးတော့မြေပွားတာရာသီဥတုတန်းကြောင့်ကြောက်သားတွေဆွေးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ရေဝပြီးတော့မြေပြိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ငလင်းလှုပ်ခတ်အပြီးမှလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကွဲကြောင့်နေတဲ့မိုးရေဝင်တဲ့အခါမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်အောင်သစ်လွင်ရက်ကောက်ကမြေပြုံမှုကြောင့်လူ14ဦးမြေအောက်မှာနင်းမြုပ်ပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။နှစ်ပတ်လောက်မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံစံမြေပြုံမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မကြာခဏမြေပြုံမှုတွေမိုးကုတ်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်လို့သတင်းပတ်နဲ့ချီပြီးတော့မိုးရွာတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မိုးကုတ်ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။မိုးတအားရွာနဲ့
5: မိမှာဆိုရင်နည်းနည်းရေကြီးတာတွေအဲ့တော့ပဲမိုးသိပ်ပြီဆိုရင်ပြန်ရေကကျန်နေတဲ့ short line အဲ့လိုအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမြင်များပဲအဲ့မိုးသားရွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်တော့ဒီဒီရနဲ့နေရတာပဲဒီသားချီလာမလားပဲအဲ့တော့ဒီပါအခုလုံးလုံးဇေတော့ဒီမီပြူရာတော့မရှိဘူးနောက်မြေသားပြန်လိုက်တော့အဲ့လိုရပန်ရကန်တော့ပြိုလေးရှိပါတယ်တပတ်လုံးရွာတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အမေတို့အချီချီတဲတဲမင်းမေရွာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြေးပြေးလေးပေါ့
3: မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ချင်းတောင်တန်းဒေသရခိုင်ပြည်နယ်ကပူတိတောင်မောင်တော်ကချင်ကဖားကန့်မြကြီးနားအထက်ပိုင်းတောင်တန်းတွေနဲ့ပူတာအိုဒေသမုံကရင်နဲ့ချမ်းပြည်နယ်တွေဘက်မှာလည်းမိုးကြီးရွာကနေမြေပြုံမှုအနေရတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မွန်လေးဥသပညာရှင်အချို့ကပြောပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တော်လရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေသာမကသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်လရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါအီရန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတရှူရန်မြို့လည်းကိုဖျက်ပြီးပယ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်မကြခင်ကြားကြမှုရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း

0: ူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာဘလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတော့ပြန်မရဘူးရောကြီးဆိုတော့လည်းမပေးသေးဘူးပေါ့သိမှာအခန်းရဲ့ရောကြီးလည်းမပေးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
1: ငလျင်ကြောင့်လူအသေးပြောက်ကြီးမားခဲ့တဲ့မန္တလေးစကိုင်းဗီလာကိုတိဆောက်ခဲ့သူကိုထုံနှံချက်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဝင်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကွလွန်သူအီရန်အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ရုပ်အလောင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ခေါင်းတလောက်ကိုတီဟီရန်မြို့လယ်ကိုဖျက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ယူလာတာမှာမြို့လယ်တလျှောက်ဝန်းထဲပူဆွေးနေတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့လူပင်တွေတပွဲပြည့်ရှံနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဆူဝေးနေကြတဲ့လူကြီးရဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါလေ။ခေါင်းတလောက်တည်ဆောင်ရမှာဖျက်သန်းသွားမဲ့တတ်မှတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးပြီးမြောက်နိုင်မှုဆိုရင်ဆယ်နာရီကျော်ကြာအချိန်ယူရမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အီရန်ထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်အယာတိုလာခါမေနီဟာအမေရိကန်အစ္စရေးတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရက်မှာပဲပေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အခုလိုဇာပနအခမ်းအနားမှာအီရန်ပြည်သူတွေအများအပြားပါဝင်လာကြတာဟာကမ္ဘာကြီးကိုသတင်းစကားပေးပို့ရာရောက်တယ်လို့ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတောက်ချုပ်လီးဒူဆက်ကအခုလိုပြောပါလေ
2: ။ The Iranian leaders who've emerged from the weeks of war want
1: ဆိုဘကလာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အခုဇာပနအခမ်းအနားကနေကမ္ဘာကြီးကိုတပ်ပလူလာကတော့အီရန်ရဲ့အင်အားကိုသာမကသူတို့အခေါ်အန်တုခုခံမှုနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချိန်မှုတို့ပါပါဝင်နေပါတယ်ဆိုပြီးလစ်ဒူဇက်ပြောသွားတာပါအလီခမီနီရဲ့ရုံလောင်းထည့်ထားတဲ့ခေါင်းတလောက်ကိုတီဟွန်မြို့တော်မူဆလာဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကလေးကနိုင်ငံတော်ဇာပနအခမ်းအနားအနေနဲ့အများပြည်သူကိုပြပထားခဲ့ပါတယ်ဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုလုံးအစအဆုံး၆ရက်တာအချိန်ယူကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အလီခမီနီရဲ့ဇာတိမြို့မာရှတ်မှာမြေမြုပ်ပင်းကျူခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒုံခွင်းလုံးတွေပြက်လက်နေတဲ့အတွက် KF မြို့ရစီရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့ညလုံးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်23စင်းကိုလက်စင်းမှအခုခံဟန်တာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာမျိုးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ယူကရိန်းဒေသဖက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါလေ။KF မြို့တော်အပောင်ဝင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်လူ14ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါလေ။မနေ့ကကျင်းပမဲ့နေတိုးအဖွဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကားပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ကူညီရေးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ရာယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လင်စကီကတိုက်တွန်းနေပါလေ။တခါယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားရဲ့စွန့်ရင်လောင်စာကဏ္ဍကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဒရုန်းတွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါလေ။ Baltic ပင်လယ်ပြင်စိတ်ကန်းရင်းနှီးတင်ချလုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ St. Petersburg မြို့အနောက်ဘက်ပိုင်းကနေရာတချို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါလေ။တရီလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ပိုင်းနီဂမ်ဘူအချင်းလောင်မှာအထိကရုံနှစ်ရက်ဆက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ25ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါလေ။ဒဏ်ရာသူတွေလည်းရာကျော်ရှိနေပါလေ။ထောင်ထဲမှာမွေးရစေးတွေဘလို့ဝင်ရောက်နေသလဲဆိုတော့ကိုအချင်းသားတစ်ယောက်ကအာဏာပိုင်တွေစီမှာဖော်ကောင်လို့သတင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းထောင်စုပူမှုစတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ BBC သတင်းတောက် Charles Haviland ပြောတာကတော့
3: Violence inside the Nagumbo jail started on Sunday with inmates said to have grabbed prison guns. Nagumbo
1: ထောင်ထဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ခရဲကစတင်လာဖြစ်ပါလေ။ထောင်ဝင်တဲ့တွေစီကတရက်ချုပ်ကိုထောင်သားတွေလူယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူနှစ်ယောက်စပြီးတေခဲ့ပါလေ။ထောင်ခေါင်းမှုပေါ်ထိရောက်အောင်အကျဉ်းကျနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမထောင်သူထောင်သားတွေရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ရာတောင်းဆိုတာတွေလုပ်ကြပါလေ။တင်းလာနေမှာနောက်တချီသွေးထွက်ပန်ယိုဖြစ်ရတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပါလေ။ထောင်မှုဝစီကိုထောင်သားတွေတချိန်တူပြေးဝင်လာကြတာမှာထောင်အနာပိုင်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်ရဲ့စီးနေလွှတ်တော်အဆောင်အဦမှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေးကိုယာလူကနေဖယ်ရှားရေးပြစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့ကျမ်းနာပွဲပြုလုပ်နေတာမှာရဲအဆောင်ချက်ထောင်မောင်းများစွာနေရာချထားခဲ့ရပါလေ။မစ္စဒူတာတေးမှာအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းအထက်စီးနေလွှတ်တော်ကနေလဲဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရာဆန္ဒပြသမားတွေအများပြားစီးနေအပြင်ဘက်စုဝေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါလေ။အောက်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမစ္စဒူတာတေးကိုယာလူကနေဖယ်ရှားဖို့ရာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါလေ။တမန်တော်ရော်ဒီဂိုဒူတာတေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေးဟာအကျင့်ပြတ်ခြားဆမှုလက်ယူမှုနဲ့တခါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမိဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိတမန်တော်ဖရီနန်မာကုစ်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ရန်ပူးပေါင်းကြံစီမှုစွန့်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးခြင်းငုတ်သင်းမောကနေတာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်တစ်စင်းဆန်းသက်ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကြေညာပါတယ်။ဒုံးကျည်ရဲ့ထိပ်ဖူးနေရာမှာတော့ကြီးအစ်စ်ကိုတက်ဆင်မထားဘဲဆန်းသက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့အဲ့ဒီအပြုမူပေါ်ဆိုရင်ကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာတရုတ်အပြုမူကြောင့်ပစိဖိတ်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ပါတယ်။နယူးဇီလန်ကလည်းစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပြီးဂျပန်ကလည်းတရုတ်အပြုမှုအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုပါလေ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းပူရဲအင်ရှင်မက္ဆီကိုကို3-2နဲ့အနိုင်ယူပြီးကွာတာ

0: နိုင်ငံတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါလေ quarter final မှာတော့ကမ္ဘာဖလား၅ကြိမ်ရောက်ပြီးတဲ့ဘရာဇီးကိုအနိုင်ယူပြီးတက်လာတဲ့ Norway အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေအင်္ဂလန်စံတော်ချိန်မနေ့၂နာရီကျော်ထိုးကြမှာကစားခဲ့တဲ့ Mexico နဲ့ပွဲပြီးအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးအနှက်ညာကြီးအချိန်မတော်မှာပဲအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာခုတော့သတင်းတော်တွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါမြန်မာထိပ်သီးစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအပေါင်းဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်100ကျော်အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအပိတ်ခံထားပြီးပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်တဲ့အပြင်နေပြည်တော်ထိခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာဘာကြောင့်ပါလဲကုမ္ပဏီပြောပြပေးမှာပါ
1: ကားလုံငယ်လုတ်ကဲ့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့73စီကုမ္ပဏီချို့ပေါဝင်ကုမ္ပဏီယာနစ်ချီရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲမှာပဲဘိုးဘဏ်ကပိတ်ခဲ့တာလို့ဒီကြောင်သိသူတွေကပြောပါတယ်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အပိတ်ခံထားရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့စုစုပေါင်းငွေဟာကျပ်ငွေဘီလီယံ50လောက်ရှိတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ကုမ္ပဏီချို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးတချို့ကတော့စစ်ဆေးခံနေရစေကာလဖြစ်တာကြောင့်ဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆုံကြပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတော့ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အကောင့်တွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေဟာကြားပြန်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကားလော့ကနဲ့နှီးဆက်သူတို့ပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအရအသက်စားထုတ်ပြောပြထားပါတယ
2: ်ဟုတ်တယ်ကြားပြန်နဲ့ဆက်နွယ်ရဆိုပြီးအကောင့်တွေဖြစ်သွားတယ်လीတို့နေပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ကျွန်တော်တင်ကုမ္ပဏီ50လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ခေါ်စစ်ဆေးပြီးတော့တချို့ဟာတွေအကောင့်တွေပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ KPA တောင်ပါတယ်မော်တော်ယာဉ်တင်ရလူတွေတော်တော်များများပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်မပြောကြအောင်ငြိမ်းနေကြတယ်
1: BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ပိတ်ခံရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေဟာ Silver Day လို့အမည်ရတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ဒီအမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ KBZ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးထားတာ Daikar ရဲ့ website မှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာမှတ်ပုတ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမတွေ့ရသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့သိချာမသိကြဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဘိုမန်နဲ့နီဆက်သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အကောင့်တွေဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တို့ကပိတ်ပေးဖို့ဘိုမန်ကိုညွှန်ကြားလာတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီချေနေတွေပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဆုံးမလုပ်ငန်းတို့ဆိုလို့ငွေကြေးတို့များတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဒီဒီအားကငွေကဘာကြောင့်တိုးရတာလဲဘာကြောင့်ပို့ရတာလဲဒီကဘာလို့ဒီပို့ရခါကြတော့ဘာကြောင့်ပို့ရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်တည်နဲ့တမ်းပါလဲပတ်တည်းနေထားတာဒီဘယ်လိုမှမရှိရဲ့ကုန်ရတော့မရှိဘူး။ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးသိရင်များမယ်ထုတ်ထုတ်မင်းများနေတယ်ပေါ်လူကလည်းလက်ခံတဲ့လူတွေမှာဆိုလိုနဲ့ညီရဲ့ဟာကြီးကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖိတ်တဲ့ဆက်မှာပါပုံနဲ့ရှိရတာအဲ့
1: ဒါဒီရက်ပိုင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းအများစုရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံရတဲ့ပေါ်တိတိကျကျတိရဖို့ကမ္ဘောဇာဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေစီ BBC ကအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုဆေးလပါဒဲလ်ကြောင့်အပိတ်ခံရတဲ့အထက်မှာပြန်ပွင့်တဲ့အကောင့်တွေရှိသလိုတချို့လည်းဒီနေ့အချိန်ထိအပိတ်ခံထားရတယ်လို့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါတော့ကုမောင်သတင်းပေးပို့တော့တာပါငလျင်တန်ညောင်မန္တလေးမြို့မှာလူပေါင်း200ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ Sky Builder ကွန်ဒိုတိဆောက်ခဲ့သူ NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုရစသက်ကြီးပုံမှန်304ကာယီနဲ့တရားရုံးတော်ကထောင်ထဲ5နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရေးအပိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီအပေါ်သဘောထားအမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အကြောင်းမက်သီရီဇော်စူးစီးပြောပြထားပါတယ်
4: ။ငလျင်ကျောင်းလူတိတ်ဆုံးမှုများခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့က Sky Builder ကွန်ဒိုတိဆောက်ခဲ့သူ NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်304ကာယီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထောင်ထဲ5နှစ်ချလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ငလင်းလောက်ခတ်ပြီးတနှစ်ဝင်းကျင်အကြာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကတရားလို့လုတ်ပြီးဦးနိုင်ထွန်းလင်းကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့အောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်တရားရုံးကနေလူသေးစေမှုပုံမှန်နဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်တာလို့အမှုအခြေအနေသိရှိသူကပြောပါရယ်ဒါကို NDL ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့နှိစက်သူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအရအတန်းအစားထိုးဖတ်ထားပါရယ်
5: ဒေဗလော့ပါကိုပဲဆွဲတာ၊ဂျန်နက်ဖွဲ့တွေကိုမဆွဲပါဘူး။ငလင်းလောက်တာမန္တလေးမြို့မှာအဆောက်အဦက9000လောက်ပြောတာ။ဒီတစ်ခုတည်းဆွဲတာရွေးချယ်တစ်ခုရှိလို့ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခုပဲဆွဲတယ်။နေပြည်တော်ဆေးရုံကလူ300လောက်တည်တယ်လို့သိရတယ်။မဆွဲပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဲဖန်စီခံရတာ။ညနာသူတွေလည်းညနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလင်းမလို့ရင်မပြိုဘူးဆိုတဲ့တက်တေထွက်ချက်တွေကလည်းကောင်းတာပေါ့။အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ
4: ်။တရားရုံးအမိန့်ပေါ်အယူခံဝင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်တဲ့နှိစက်သူကပြောပါရယ်။ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်300လေးကကြီးထဲမှာတော့ပေါ်ရောက်မှုကြောင့်လူသေးစေခဲ့ရင်1900နှစ်အထိထောင်ချနိုင်တဲ့အပြင်ငွေရန်လဲချနိုင်တယ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။ Sky Villa ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုကြော်ညာရောင်းချခဲ့ချိန်မှာငလင်းတန်းခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထည့်သွင်းကြော်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်တဲ့အခါပြိုကျပြီးလူရချီသေဆုံးရမှုမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကို1900နှစ်ချမှတ်တဲ့အပေါ်ပြိုကျမှုမှာနင့်နာခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကမချေနပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီကွန်ဒိုဆောက်လုပ်ချိန်ကအစဉ်စဉ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။

0: တစ်ဖက်မှာတော့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာကွန်ဒိုပြိုကျရာမှာတင်ဆောင်သွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆက်သွယ်လို့ရသူတွေကိုတင်ဆောင်သူတူအတွက်စက်သိန်း100စီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ရောချင်းငွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Sky Villa မှာမိသားစုဝင်၄ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတူကပြောပါတယ
1: ်။လူတွေကအများကြီးပဲဆုံးတာ။လူတွေရောခုနပြောလို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတချို့လူတွေဆိုဘာမှတောင်ပြန်မရဘူး။ရောချင်းဆိုတော့လေမပေးသေးဘူးပေါ့သိရမလားအချမ်းရရောကြီးလည်းမပေးကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်လို့ပြောမလဲသူတို့ကလာရှင်းပေးတယ်ပြောတာလေဘာဘယ်သူမှများသောအဖြစ်မရကြဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပြတာကိုပစ္စည်းကိုပြန်မရဘူးပေါ့
0: ဒီကိစ္စတွေပေါ့ NDS ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှဖြေချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ
2: ်မတ်တီဇော်စူးစီးပြောပြတော့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမိုးများတာနဲ့ရေကြီးရေလျှံတာတွေအပြင်မြေပြိုမှုတွေပါခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာနေပါတယ်ဘာကြောင့်မလဲဘလို့ဒေတာတွေမှာအဖြစ်များသလဲဆိုတော့ကိုဟင်းကူဆိုကစူးစီးပြောပြပေးမှာပ
3: ါမုတ်တုံလေးအားကောင်းတာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတွေအဲ့ဒီကနေမုန်တိုင်းအဆင့်ပြောင်းသွားတာစရတွေကြောင့်မိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးတော့ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေပါဖြစ်လာတာလို့မိုးစရပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့် AR မြင့်တဲ့သူ့ရဲ့မြင့်လက်တက်တွေချင်းတွင်တန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေတွေဟာမကွေးစကိုင်းပကိုး AR ကရင်မွန်စတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကမြို့အချို့မှာဆိုရင်ရေအမှတ်ရဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ရေကြီးတယ်လို့ဒေသအချို့မှာဆိုရင်မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။မုံမြပြီးနောက်မှာမြေပြိုတာတွေပါဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမလို့သွားတဲ့လေလူပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အကာကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
4: ။တောင်တန်းနေပေါ်မှာတောင်ဆောင်နေပေါ်မှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတွန်းအားနဲ့တက်တော်ပြုံနေမှုတွေတောင်ဆောင်မှာတောင်ပေပပလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်မကျတဲ့တောင်ကျေလမ်းဖောက်လို့မှုတွေဆိုတဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့ပြောကလူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါင်းစပ်မှုကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းနေတယ်မှာဒါတွေပါဝင်ပါတယ
3: ်တောင်ရန်ဒေတာကုန်းမြစ်ဒေတာတွေမှာမဆောက်တဲ့တောင်ရန်တွေထဲမှာတဲဆန်ပြီးတော့မြေပွားတာရာသီဥတုတန်းကြောင့်ကြောက်သားတွေဆွေးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ရေဝပြီးတော့မြေပြိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ငလင်းလှုပ်ခတ်အပြီးမှလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကွဲကြောင့်နေတဲ့မိုးရေဝင်တဲ့အခါမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လေရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်အောင်တစ်လွင်ရက်ကောက်ကမြေပြိုမှုကြောင့်လူ14ဦးမြေအောက်မှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။နှစ်ပတ်လောက်မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုံစံမြေပြိုမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မကြာခဏမြေပြိုမှုတွေမိုးကုတ်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိသလိုသတင်းပတ်နဲ့ချီပြီးတော့မိုးရွာတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မိုးကုတ်ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။မိုးတအားရွာတဲ့နေ့
5: မှာဆိုရင်နည်းနည်းရေကြီးတာတို့အဲ့တော့ပဲမိုးသိပ်ပြီဆိုရင်ပြန်ရေကပြန်နည်းနည်းလျှော့လိုက်ထားလိုက်အဲ့လိုအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမြင်းများပဲအဲ့မိုးသားညွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်တော့ဒီဒီဗီယန်နဲ့နေရတာပဲဒီသားချီလာမလားပဲအဲ့တော့ဒီပါအခုလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်ဒီပြူလာတော့မရှိဘူးနောက်မြေသားညားလိုက်တော့အဲ့လိုရပန်ရကန်တော့ပြူလေးရှိပါတယ်တပတ်လုံးညွာတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့မဲ့သားချီချီတဲတဲမဲမဲညွာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြဲပြဲလေးပေါ့
3: မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ချင်းတောင်နှန်းဒေသရခိုင်ပြည်နယ်ကပူသီးတောင်ပေါင်းတော့ကချင်ကဖားကန့်မြကြီးနားအထက်ပိုင်းတောင်နှန်းတွေနဲ့ပူလာအိုဒေသမွန်ကရင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေဘက်မှာလည်းမိုးကြီးရွာကနေမြေပြိုမှုအန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မွန်လေးဥတာပညာရှင်အချို့ကပြောပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေသာမကသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှိအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ